90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsener, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
1: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
0: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Velkommen til endnu en udgave af Morgenkvisten, en torsdag på Midtfjordradio. Vi er simpelthen i gang. Nana Mus Kåre bød jer så flot velkommen med guten morgen, sonnenschein. Og jeg var jeg mere at sige til det her, altså den her indledning, ikke ret meget andet end, at jeg har simpelthen valgt så gode melodier. Og det skulle måske ikke selv sige, men sådan forholder det sig faktisk. Lad os bare lægge ud med for eksempel Benny Holst og Engle har bare tæer.

Pistol Bucking Mama, et af de helt store hits for en herre, der hed Jane Vincents. Her fik vi udgaven med Bat Bob. Og så kunne vi lytte til Billy Joe Spears og John Monsen. John Monsen med Nina, kære Nina, og Billy Joe Spears med Sing Me an Old Fashioned Song.

danske, altså John Mogensen og Nina Kær Nina, til det norske Slike alle jenter i Valdres. Sådan alle piger i Valdres, og Valdres er et område midt i Norge, højfjeld og så videre. Og det er som en Inge Aarhaug, der synger den drabelige historie. Prøv at lytte til teksten.

0: Se, det var en duet, det her. En duet mellem Alison Krauss og Robert Plant. Can Let Go. Dejlig sang. Nu skal vi lytte til Big Al Downing med en sang, der hedder Beer Drinking People. Altså øldrikkende folk, det må være nogle hyggefolk. Det er overbevist, om han synger noget om. Og når han er færdig, så kommer græske tyske, så burde jeg sige, Vicky Leandros med Je pensais à une fille. Ah, det er da vist på fransk.
1: Woman.

For mange år siden, der fik den gode Sergeant Barry Sadler et kæmpe hit, som, hvad skal vi sige, blev indspillet over hele verden. Sangen, eller sangen og melodien, The Ballad of the Green Berets. Og det er den, vi skal lytte til nu. Når han er færdig, så kommer Big Tom og The Mine Laners fra Irland med en country-sang, der hedder Lonesome at Your Table.

næste to, som skal underholde os, er så mindst først Barn Break, altså gruppen Barn Break, med en sang, der hedder McManus Band, og derefter kommer Los Hermanos Mendoza med I'm Coming Home.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

så synes jeg, vi skal have et genhør med Wanda Jackson. Og i dag skal hun synge sangen Just a Closer Walk for os, altså hendes udgave. Når hun er færdig, så kommer Dean Western med When We Get Together.

Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.

Og hvad har jeg så trukket frem? Jeg har som en trukket Alan Jackson frem og Cæsar. Ja, det kan man godt sige, det er en stor forskel. Alan Jackson, Chattahoochee, det er en god sang. Og det er det selvfølgelig også den næste med Cæsar. Jeg drømte mig en drøm i nat.

0: Tak.
1: Fra, skal vi sige, Cæsars protestbevægelse omkring slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, til Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Disse støvler er lavet til at vandre med. Det er den sang, vi skal lytte til med hende, og derefter kommer Bill Anderson and the Sweet Dixie. De kommer med en sang, der hedder Keep on the Sunny Side of Life. I kender den godt. Den er dejlig at lytte til.

A Friend You Never Met. Jeg siger, det er en titel på en sang, som Avalon Setzer skal underholde med nu, her om et ganske lille øjeblik. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at når de er færdige, så kommer Bry London med hans kæmpe hit, Mumalade.

Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg synes sådan, jeg har fornemmelsen, at gode sange afløser den næste. Dejligt. Her kommer for eksempel den norske gruppe Ambolt. De kommer med en sang, der hedder Ved ikke hjem. Altså, de vil overhovedet ikke hjem. Jamen, så har vi hørt det med, og så prøver vi også på at forstå det. Derefter så kommer Sonny Morgan med What You Have in Mind.

så skal vi lytte til Anne Breen. Og Anne Breen kommer i dag med en sang, der hedder Blackbird of My Heart. Og når hun er færdig, kommer Gerardo og Marie van Pinchitos Caliente. Hold da helt opsigt navn. Nej, hvor flot. Tænk så, hvis man havde sådan efternavn. Van Pinchitos Caliente. Hvad var her, mine damer her? Back in your arms again.

Efter dette her flotte nummer med parret, jeg går ud fra, det er et ægte par, Gerardo og Maria van Pinchitos Caliente. Der vil jeg lige have lidt i baghovedet endnu. Carl Petter, stik mig en øl, og så fortsætter vi, og derefter The Bellamy Brothers med Isaacs og Normal Ain't Going Back, Jesus Is.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

De næste numre, det er country og disco. Jeps. Først country med Terry LeMaster med A Good Man. Og når han er færdig, så kommer Veronique Lappe med disco-fag. Do-do.

Der er nogle gutter ude fra Thy, som gør det forrygende godt i øjeblikket, har jeg både læst og lyttet mig frem til. Jonah Blacksmith. Ikke fordi jeg spiller dem særligt hit, men jeg er lidt benovet over, hvor godt de har gjort det. Så dem tager jeg med i dag, og det bliver med sangen Secret in the Water. Når de er færdige, så kommer Ben Bostick med The Other Side of Wrong.

Det var The Other Side of Wrong. Nu skal vi lytte til The Southern Gospel Revival med Jamie Wilson og I Can't Even Walk. Så den hedder sangen, det er jo en meget flot sang. Når de er færdige, så kommer The Locomotion, så speeder vi op, og så hedder det Move It.

Men disse to timer, som jeg har til rådighed her hver torsdag formiddag, de er ved at nå vejs ende. Jamen, inden vi slutter for alvor, så skal jeg lige spille en sang med Allan Olsen. Det synes jeg, der har lyst til i dag. Jeg skal måske også lige nævne for lytterne, at i den her måned, vi har den første i dag, jamen, der er vi jo ved at gå ind i den sidste, eller hvad skal vi sige, den sidste måned, inden radioen har 40-års jubilæet. Det har man nemlig sidst på ugen her, eller undskyld, sidst på måneden. Men radioen har faktisk eksisteret en hel del før den der weekend omkring den 1. november, fordi man startede med prøveudsendelserne allerede sidst i september, mig bekendt. Jeg kan huske i hvert fald, at jeg var med fra i hvert fald 1. oktober. Det har vi i dag. Så hurra, hurra, hurra. Nå, skal vi lytte til Allan Olsen, og her kommer han med mere end en fuldmåne. Ja, der er meget imellem himmel og jord.

apropos jubilæumsweekenden her omkring den 1. november. Jeg er sikker på, at vi kommer til at annoncere meget mere omkring det, og hvad der skal foregå i den weekenden. Det skulle gerne blive både sjovt, lystigt og ja, fornøjeligt. Så det tror jeg godt, lytterne kan begynde at glæde sig lidt til. Sådan, jeg skal til at slutte. Jeg har selvfølgelig en sang, jeg bakker ud med, som jeg plejer, men inden da gør jeg lige opmærksom på, at der kommer en god kollega ind til mig her, om et lille øjeblik aflyser det hele, og så bliver det i første omgang med playlisten. God fornøjelse. Fortsat med Midtfjord Radio og mine kolleger. Ja, og så er det jo, jeg skal have fundet ud af, hvordan kommer jeg nu til at præsentere den næste. Intet varer for evigt, sådan er der vist noget, der hedder. Men den her sang, den hedder Kun for evigt, Folbeat. Værsgo at give den gas, og på genhør næste torsdag.

0: var morgenkvisten på Midtfjordradio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfjordradio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjordradios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjordradio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjordradio. Din lokale radio.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, så er der skiftet studievært her på Midtfjord Radio. Tusind tak til Herbert for at sidde her og spille dejlig musik for os. Fra klokken 8 her til klokken, den er 10. Fra 10 til 12, mit navn det er Åse, og jeg skal prøve at underholde jer med et program, som hedder... Playlisten kommer her fra 10 til 11. 11 til 11.30, der har vi musik og hilsner. Der er I velkommen til at ringe ind og bestille 80 stykker musik for 75 kroner, hvis I har lyst til at være med. Fra 11.30 til 11.45, der har vi Fjordens Stemmer. 11.45 til 12, der

Bedre programmer på genhør. Når klokken slår 12, så bliver det stillet om til Radio Nibe 19, og de underholder ind til klokken, den er 15. Men vi starter ud med Maj-Britt Post, tænd et lys.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Majbrit Post med Tænd et lys, så kom Lars Ole Eriksen med Den sidste færge. Vi skal høre Lisa Per med Perleporten, og så kommer Merle Haggard og The Strangers med Sing Me Back Home.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Statler Brothers med A Different Song, så kom Belcanto med Har du end din barnetro? Trond Dirk synger O Store Gud, så kom Benny Kusk med Jeg har hørt om en stad.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Trond Erik med O Store Gud, så kom Benny Kusk med, at jeg har hørt om en stad. Vi skal høre Fisker Thomas, jeg går her alene, så kommer hans barnebarn med Ståhøj og synger Den Sidste Sol.

ens regn over slå. Og vinden fra havet har fat i mit hår. Jeg går her og tænker på tiden, der gik, og lytter til brændingens mørkningsmusik. Mit liv blev en rejse i brænding og blæst. Jeg sejlede med skuder i øst og i vest. Nu er jeg tilbage, hvorfra jeg drog. Ak, hvor er alt det, som jeg dengang forlod? Det liv, som jeg elskede som dreng og som mand, det ligger nu bag mig i Morilands brand. En tynd stribe kølvand, der funklede en tid, som hastigt dør hen mellem bølger.

omkring. Den suser og lader som slet ingenting. Et liv er så kort, kun et gyldent sekund.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var fisker Thomas Jergaard her alene, så kom Mads Toghøj med Den Sidste Sol. Vi skal høre Aldal med Spil Med. Jan Rasmussen kommer og synger Mon der findes en himmel.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Aldal med Spil Med, og det var Jan Rasmussen, Mund, der findes en himmel. Vi skal høre Elvis Presley, Where No One Stands Alone, og så kommer Elvis på Maribo og synger Pianomand.

Ja, det var Tamar Rosang, vi hørte her til sidst med Precious Memories. Og med det så nærmer klokken sig jo 11, og klokken 11 skal vi have det næste program, det er det, der hedder Musik og Hilsner. Der ligger ingen sedler til mig i dag til at afvikle, så det bliver min egen musik, medmindre der er nogen, der når og ringer ind. Anita Lindblom får lov til at starte ud med Sonderlivet. Livet.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brogst.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

Det var Anita Lindblom med Song der Livet. Så kom Sten og Stanley sammen med Sten Nelson med Jeg drømte mig en drøm i nat. Jeg har lidt dansk også, Valentin og Maribo, men når jeg ser den anden vej, og så kommer Visex med Spil med Spilemand.

Det var Valentin og Majbo med jer. Hvis jeg ser den anden vej, så kom Visex med Spela med at spille mand. Vi skulle høre Whistling Jack Smith med I Was Kaiser Bills Batman, og så kommer Larket hans Knut med Hopvals.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det var Heidi Hauge og Bjørn af Hauge med Luftslot i det blå. Så kom Ole Ivers og sang om hjertets mindebog. Klokken den nærmer sig jo 11.30, hvor vi skal have det næste program. Men vi kan lige nå de Ture Huse spillemænd med kukkeren fra Æbelø.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brogst.

0: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Det var de Tore Huses spillemand med kukkeren fra Æbelø. Og med det, så mangler vi en par sekunder i klokken. Den er 11.30. Og vi skal i gang med det næste program. Det er det, der hedder Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme for torsdag den 1. oktober. Tarmen. Fra ende til anden. Det er et foredrag ved Mette Borg, klinisk diætist ved Aarhus Universitet. Og det er torsdag den 1. oktober fra 19 til 21 på Brovst Bibliotek. Det er jo i aften, så husk det. Billetter det er via Place to Book. Skovgård Broland Sidenius optræder i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars, og det er torsdag den 1. oktober kl. 20. Billetter det er via billetten.dk. Anders Blichfeldt solo, fredag den 2. oktober kl. 20 i Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Aabybro. Billetter, det er via kec-jammerbugt.dk. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Åbningsarrangement med Grønne Uger 2026 afholdes fredag den 2. oktober fra 19 til 20. Det er i Himmerlands Ungdomsskole i Aars. Programmet byder blandt andet på tyvstart med frivillig havevandring kl. 16. Kl. 17 er der officiel åbning og foredrag ved Nikolaj Kirk. Kl. 18 er der mad, workshop og aktiviteter med chefkok Dennis Horn. Kl. 19.15 er der fællesspisning. Arrangementet er gratis, men billet er nødvendig og dækker både foredrag, workshop og fællesspisning. De gratis billetter de kan hentes via Place to Book. Der afholdes koncert med The Blue Band plus support The Floris. Det er lørdag den 3. oktober. Det er kl. 20. Det er Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Aabybro. Billetter det er via kec.jammerbugt.dk. Og KIC, det er bindestreg-jammerbugt.dk. Dyrskue 2026, indendørs dyrskue med fremvisning af maskiner, malkekvæg, kødkvæg, heste, får, kaniner og 4H-udstilling. Det er fredag den 2. og lørdag den 3. oktober kl. 19 i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Upcycling med Stine Højland fra Adder. Stine, hun giver vejledning og inspiration til at reparere eller sy nyt tøj af det, du allerede har. Det er på vores bibliotek. Det er lørdag den 3. oktober. Det er fra kl. 9.30 til 12.30 eller fra 13.30 til 16.30. Billetter via Place to Book. Kor-koncert med Thisted Kirke, Strenge og Mandskor. Det er søndag den 4. september kl. 16. Det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus. Og billetter, det er via Place to Book. Fjerslev Kino. Off-road kan ses 1. til 5. samt 7. oktober. Søndag den 4. oktober. Da det er Symfoniorkestret Esa Pekka Salonen. Og der er ingen forestilling om lørdag. Løgstør Bio viser i den følgende uge følgende film. Dobbeltfejl kan ses til og med den 7. oktober. Dikker kan ses den 1., 2., plus 5., 6. og 7. oktober. Paw Patrol, Dino-filmen, Superhunden Charlie, Coyote versus Akma og Verity kan alle dage ses den 3. og 4. oktober. Løgstør Frikirke, søndag den 4. oktober kl. 11, så er der gudstjeneste. Det er ved pastor René Brodersen. Det er i Fredensgade 5B. Nutidens kvinde Løgstør. Mandagsdamerne, de strikker tæpper til velgørende formål. Det gør de mandag fra 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefonnummeret er 40 61 65 74. Musikalsk lejestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole. Det er mandag den 5. oktober, det er på Fjerritslev Bibliotek. Og det er tirsdag den 6. oktober, så er det på Oppebro Bibliotek. Begge dage, der er det fra 10 til 11. Arrangementet er for børn i dagplejen, hjemmegående forældre er også velkommen. Og der er fri adgang, ingen tilmelding. Jammerbugt Fugleforening afholder årlig udstilling. Det gør de lørdag den 10. oktober fra 14 til 17.30. Og søndag den 11. oktober, der er der fra 10 til 16. Og det sker i ØAH i Halvrimmen. Ud over fugle vil der være 20 hobbystander. Jetsmark Pensionistforening. Mandag den 5. oktober er der mandagshygge kl. 14. Og det er der på K's plejecenter. Rundtur i operans verden. Det er et koncertforedrag ved Søren Schelling, kendt mag i musikhistorie og musiker. Det sker mandag den 5. oktober fra 19 til 21, og det er på Tranum Strandgård. Billetter via Place to Book. Med havets konger på jagt. Offentlig foredrag i naturvidenskab via livestream fra Aarhus Universitet. Det sker tirsdag den 6. oktober fra 19 til 21 på Løgstør Bibliotek, Valpsund Kultur- og Bogcafé, Knabergården i Ålestrup og HEG i Aars. Og der er fri entré.
2: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Fodslag Jammerbugt, næste vandretur, det er lørdag den 3. oktober, det er kl. 13.30, og det er digevandring ved Østerby, der parkeres ved Præstegårdspladsen på Østerbyvej i Østerby. Turen byder på en tur i åbent landskab ved Limfjorden. Så er der bare natur, Nordjyllands Naturistforening, der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene de åbnes mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Kolf Klub spiller udendørs kolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved lanternen i Løgstør, og alle er velkommen. Østerhan havde egen samling, Tranhøj 6 i Tranum, egens udstillingen i stuehus og stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til kl. 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars. Museet de er åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til kl. 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent, og det er det mandag og torsdag fra kl. 11 til kl. 13. Vi skal have bankospil. Fredag så spiller Fjerritslev Bankerforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev. De spiller fredag kl. 19. Lørdag så spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne blev sidste måneds 90'er-pulje ikke vundet, så vi spiller på lørdag pladen fuld i spil 6, og det er om 5.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil, der spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, så er det denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag så spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Søndag spilles der i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.30. Mandag så er det i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev, man spiller også. Og det er også kl. 19. Og mandag den 28. september, det har vi haft, så det er nok alligevel sket, det bankospil. Men vi skal frem til tirsdag. Tirsdag så spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.45. Og torsdag så er der bankospil i hallen ved Kim og Kron i Aars kl. 19. Vi får lige en liste med bingoforhandlerne, hvis I skulle have lyst til at spille med her på Midtfjord Radio, så ved I, hvor I kan købe pladerne. Kommer her.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrusen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrusen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrusen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrusen, Østergade 23 i Fjerritslev, Menu, Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrusen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Vi skal igen bruge loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken. Den ligger Ellehammervej 88 i Vadum. Og den er åben på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Dan Missions Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak nipstøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17, og lørdag så er det fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. De kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til kl. 17. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte, brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 samt lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende senest 3 hverdage, før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger, det er den her uge, og det er også fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes til mail, snabelag, midtfjordradio.dk, eller de kan ringes ind i kontorets åbningstid, og det er jo mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, og lørdag fra 9 til 12, lørdag lige uger fra 9 til 12, der ringer man ind på 98 67 41 00. Dagens meddelelse, de var oplæst af Rosa. Og jeg skal huske at sige, at vi har jo sendt bingoforhandlerlisten. I er også velkommen til at komme ind her på radioen og købe bingoplader. Og det er selvfølgelig i kontorets åbningstid, de der 3 dage plus hver anden lørdag. Så kan I købe dem her, og så ikke eventuelt ringe for en aftale. Men det er en mulighed. Klokken den er 11:45, og vi skal over til det næste program. Det næste program, det hedder På Genhør. Det er fordi, vi jo sælger over til Nibe 19, og så kommer vi igen, når klokken den er 15. Vi starter ud med, skal vi tale lidt grønlandsk? Bernd Ingevard Jensen med Napara Ratali. Den kommer her, så kommer Fælber Harmonika Klub med Musik i Gården.

Det var Bernd Ingvard Jensen med Napa Rattali, og så kom Philip Harmonica Klub. De kom med musik i gården, og Horsens Hardy sang, Når dagen er endt. Vi skal have programmer for resten af eftermiddagen her fra 12 til 15, der er det jo Radio Nibe 19, som underholder. Klokken 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15 har vi eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30 kommer Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 Fjordens Ego. 16.45 til 17 Musik og Hilsner, og 17 til 18 Blandede Bolcher. Klokken 18 til 22, der er det Radio Nibe 19, som underholder i aften. Her er det kun for mig at sige tak for i dag. Håber I har nydt musikken lidt. Vi slutter af med Johnny Cash og The Need a Greedy Dirt Band, Life's a Railway to Heaven. Der er det Åsa, der siger tak for i dag.

som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny radiovært bag mikrofonen, og det er selvfølgelig Janni, og her, den her gang er det til programmet Rodekassen. Vi ligger ud med Victor Borge og All the Things You Are, og derefter Alex Warren med Fever Dream.

Inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt information omkring, hvor du finder Radio Nippe 19. Du finder Radio Nippe 19 på vores hjemmeside, www.nippe19.dk. Derinde, der kan du finde den her uge, foregående ugers dansstop. Du kan også gå ind og livestream direkte fra siden og andre ting. Så har vi profiler på Facebook, Instagram og TikTok, og der ser vi frem med Nippe 19. Så skulle vi meget gerne dukke op. De næste to stykker musik, det bliver Delta Goodrem med This Is Not Me, og derefter Sebastian med Hodja fra Pjort.

så er klokken efterhånden gået derhen og blevet så mange, at jeg næsten har brugt den time, jeg har til rådighed. Og inden jeg løfter sløret for, hvad de sidste to numre det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Husk, vores kontortid det er mandag fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20. Og søndag igen er det fra 10 til 13. Og husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. De sidste to, det bliver Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising og Gitte Henning med Hold jer væk fra Jack. Tak for nu.

God eftermiddag, så det eneste byder velkommen til gang 70 og 80 musik, og de to første numre, vi skal høre, Lars H.H.G., Elsker dig for evigt, og Ultravox med Vienna fra 1981.

0: Radio Nibbenitten på 101,7 MHz.
1: Så bliver Paul Young, Between Two Fires og Gnags med Alene.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så skal vi høre Peter Bella læse Rivals helt igennem. Respektabelt.

0: vil jeg gerne sige god eftermiddag til Midtfjords lyttere. Mit navn det er Nina, og jeg skal underholde her fra nu af og så til klokken 5. Jeg skal underholde med et eftermiddagsprogram fra 15 til 16.15, 16.15 til 16.30, da der er Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko, og fra 16.45 til 17, der er der musik og hilsner. Men jeg vil gerne starte med Chet Atkins med Wales. Vær så god.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Det var Chet Atkins med Wheels, og så har jeg fået begyndt på mit program. Og det var jo det, der hed Eftermiddagsradio. Og det næste, det bliver... jeg havde fundet den. Den smuttede igen. Det bliver Anne Fyn nu og for altid. Og Arne Ville Foss og Ole Ivers med Blue Hawaii.

Det var så Arne Willy Foss og Ole Ivers med Lo Hawaii. Så det er Ny Fyn nu og for altid. Vi skal høre Amy Winehouse med Wake Up Alone og Christian Møldrup, Når man har det som jeg.

Christian Møllrup, når man har det som jeg, og Annie Winehouse, Wake Up Alone. Så bliver det Christina Lindberg med Cherry O, og der er jo Campeotto med Pengegaloppen.

fri. Han spiste intet, drak kun lidt og tænkte stadig kun på 1 kroner, 1 kroner, 2 kroner, 3 kroner, 4 kroner, 5 kroner, 6 kroner, 7 kroner, 8 kroner, 9. Han blev så tynd som få, som mager som et vissen strå, så han kunne krybe igennem sin spare.

Så var det stykke musik også forbi. Det var jo Dario Campiotto med Pengegaloppen og Christina Lindberg med Cherio. Vi skal høre... Jeg tror, vi skal høre John Mogensen og Blue Boys, eller Blue Boys og John Mogensen med Rambling Cowboy. Og vi kan også tage Dorte Kollo, der er stjerner på himlen.

Så har jeg spillet Grete Syng med Min Lykkeskilling og Bjørn Tidemand med To Lys på et bord. Så skal vi høre Gil Edwards med Mayday Situation og Bjarne Andersen, Vi mødes snart igen.

Vi mødes snart igen. Det sang Bjarne Andersen og Jill Edwards' May Day Situation. Så skal vi høre Floden, og det er med Bjørn Eidsvåg. Og harmonikadrengene, de spiller Hasta Manjana.

Det var så Lene Holme, der sang Tak for musikken, og Glenn Douglas Top med Come Along With Me. Så skal vi høre, hvornår er det dejligst i Danmark. Det er med

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Det var så Erik Nielsen, der sang "Hvornår er det dejligst i Danmark", og så hørte vi også Helene Fischer, "Engel geht gen durchs Feuer". Og jeg kan lige nå at spille Jim Reeves med "I'll Always Love You". Den kommer, det er en lille kort en.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var jo så lige Jim Reeves, der sang I Will Always Love You. Og så skal vi i gang med det næste program, og det er Fjordens Stemme. Og det er en genudsendelse fra i formiddags, og det er stadigvæk Nina, der er jeres studievært. Og den starter med Fjordens Stemme torsdag den 1. oktober. Tarmen fra ende til anden. Det er et foredrag med Mette Borre, klinisk diætist ved Aarhus Universitet, og det er torsdag den 1. oktober fra kl. 19 til 21 på Brost Bibliotek. Og billetter, det er via Place 2 Book. Skovgård, Boland, Sidenius, de optræder i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus torsdag den 1. oktober kl. 20. Og billetter, det er via billetten.dk. Anders Blichfeldt, solo. Fredag den 2. oktober kl. 20 på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Og billetter, det er via kec-jammerbugt.dk. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestillingen. Åbningsarrangement af Grønne Uger 2026. De afholdes fredag den 2. oktober fra kl. 17 til kl. 20 på Himmerlands Ungdomsskole i Aarhus. Og programmet byder blandt andet på tyvstart med frivillig havevandring kl. 16. Kl. 17 er der officiel åbning og foredrag med Nikolaj Kirk. Kl. 18 med workshop og aktiviteter med chefkok Dennis Horn. Kl. 19 er der fællesspisning. Arrangementet er gratis, men billet er nødvendig og dækker både foredrag, workshop og fællesspisning. De gratis billetter kan hentes via Place 2 Book. Der afholdes koncert med The Blue One plus Support the Florias lørdag den 3. oktober kl. 20 på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Og billetter, det er via kec-jammerbugt.dk. Der er Kimberskue 2026. Det er indendørs dyreskue med fremvisning af, maskiner, malkekvæg, kødkvæg, heste, får, kaniner og 4H-udstilling. Det er fredag den 2. og lørdag den 3. oktober, og det er fra kl. 9 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Opsøsling med Stine Højland fra Adder. Stine giver vejledning og inspiration til at reparere eller sy nyt tøj af det, du allerede har. Det er på Aarhus Bibliotek lørdag den 3. oktober. Det er fra kl. 9.30 til 12.30 eller fra kl. 13.30 til 16.30. Billetter, det er via Place 2 Book. Der er korkoncert med Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor søndag den 4. september kl. 16 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus, og billetter, det er via Place 2 Book. Så har vi Fjerslev Kino. Filmen Offroad kan ses den 1. til 5. samt 7. oktober. Søndag den 4. oktober, det er Danmarks Symfoniorkester Isa-Pekka Salonen. Der er ingen forestilling på lørdag. og Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Dobbeltspil kan ses til og med den 7. oktober. Digger 1. Og det er fra den 2., den 5., den 6. og 7. oktober. Paw Patrol, Dinofilmen, Superhundene, Charlie, Coyote, V.S. Akma og Verity kan alle ses den 3. og 4. oktober. Så kommer vi til Løgstør Frikirke. Søndag den 4. oktober kl. 11 er det gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus i Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med stor tak. Kontakttelefon er 40 61 65 74. Og der er musikalsk legestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole. Det er mandag den 5. oktober på Fjerslev Bibliotek og tirsdag den 6. oktober på Åbybro Bibliotek. Begge dage der er det fra 10 til 11. Arrangementet er for børn i dagplejealderen. Hjemmegående forældre er også velkommen, og der er fri adgang og ingen tilmelding. Jammerbugt Fugleforening afholder den årlige udstilling. Det er lørdag den 10. oktober fra kl. 14 til 17.30 og søndag fra kl. 11. Og søndag den 11. oktober, det er fra kl. 10 til 16 i ØAH i Halvrimmen. Ud over fuglene vil der være 20 hobbystande. Så har vi Jetsmark Pensionistforening. Mandag den 5. oktober er der mandagshygge kl. 14 på KS Plejecenter. Rundtur i operans verden. Det er et koncertforedrag med Søren Schelling, kan med i historie, i musikhistorie og musiker. Det er mandag den 5. oktober kl. 19-21 på Tranum Strandgård. Billetter det er via Place 2 Book. Med Havet Konger på Jagt. Det er et offentligt foredrag i naturvidenskab via livestream. Det er fra Aarhus Universitet. Det er tirsdag den 6. oktober fra kl. 19-20 på Løgstør Bibliotek, Valpsund Kultur- og Bogcafé, Knappegården i Ålestrup og HEG i Aars. Der er fri entré. Vi har også Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 3. oktober kl. 13.30. Det er digevandring ved Østerby. Der parkeres ved Præstegårdsladen på Østerbyvej i Østerby. Turen byder på tur i åbent landskab ved Limfjorden. Så har vi Bare Natur. Det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Og dørene de er åbne mellem 18.15 og 18.45. Midtfjord Kolfklub spiller udendørs kolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Og alle, de er velkommen. Så har vi Østerhanhavet Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag. Det er fra kl. 10 til 15. Og Dansk Nutidsmuseet i Aars. Museet er åben onsdag og søndag fra 13 til 17. Og Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag. Det er fra 11 til 13. Og vi får lige bingo-forhandlerlisten til plade til Midtfjord Radio, inden jeg læser op, hvor der er bingo.
2: Har du husket dine bingo-plader til Midtfjord Radios bingo-spil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingo-forhandlere er Shell-shoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brovst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Så skal vi lige høre, hvor der er bankospil. Og den starter med fredag. Der spiller Fjerdslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne spiller blev sidste måneds 90'er-pulje ikke vundet. Så vi spiller på lørdagpladen fuld i spil 6 om 5.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der en ekstra måned, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brovst Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18.30, og her åbnes dørene kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Om mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19, dørene åbnes 17.30. Og der er banko i Kultur- og Seniorcenter i Fjerdslev kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19, og dørene de åbnes 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkron i Aars. Det er kl. 19. Men vi skal også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak nipstøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og ligeledes lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 Ranum, og det er på hverdage fra 14 til 17. Kirkens Korsad Søgade 11 i Fjerdslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17 om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagen fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor, de har åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, de kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg har jo noget mere, jeg skal have læst op. Jeg har lige lidt. Ja, jeg har lige lidt, jeg skal have fundet her. Det blev lidt forkert. Lige et øjeblik.

Så tror jeg, det kom. Håber jeg. Det gjorde det. Og det næste, der skal læses op, det er Fjordens Ekko. Og den starter med: tilskud til pasning af eget barn kan gøres permanent. Vesthimmerlands Kommunes forsøgsordning med tilskud til forældre, der passer deres eget barn, får overvejende positive tilbagemeldinger. En slutevaluering viser samtidig, at ordningen medfører en merudgift for kommunen. Alligevel opfordrer forvaltningen politikerne til at gøre ordningen permanent. Det skriver Jakob Dalgaard på Lokal Indblik. Ordningen blev indført som et 2-årigt forsøg i forbindelse med budgetaftalen for 2025 til 2028. Evalueringen bygger blandt andet på 40 telefoninterviews med forældre eller med familier, der har benyttet ordningen. 67% angiver mere tid med barnet eller ønsket om en senere institutionsstart som årsag til at vælge ordningen. 88% vurderer ordningen som positiv og velfungerende, mens 69% svarer, at de ville vælge den igen. Evalueringen peger på, at ordningen blandt andet har givet familier mulighed for at skabe mere ro i hverdagen og udskyde barnets start i dagtilbud. For nogle har tilskuddet desuden været en løsning i en overgangsperiode, eksempelvis efter barsel, ved flytning eller i forbindelse med manglende pasningsplads. Så står det: dyrere end forventet. Forsøget blev oprindeligt etableret med en forventning om, at ordningen ville være udgiftsneutral. Forudsætningen var, at 75% af de forældre, der modtog tilskud, ellers ville have valgt en kommunal pasningsordning. Evalueringen viser imidlertid, at 51% ville have passet barnet hjemme, selv hvis de ikke havde kunnet få tilskuddet. Dermed bliver den økonomiske gevinst ved færre børn i dagtilbud mindre end oprindeligt forventet. Kommunen beregner netto mere udgiften til ca. 773.000 kroner over 2 år, svarende til omkring 386.000 kroner om året. På baggrund af evalueringen anbefaler forvaltningen, at ordningen gøres permanent fra 2027. Udgiften skal i 2027 findes inden for børne- og familieudvalgets eksisterende budget, mens der foreslås afsat 400.000 kroner årligt fra 2028. Sagen skal behandles politisk i børne- og familieudvalget i morgen og senere i økonomiudvalget, inden byrådet træffer den endelige beslutning.

Så skal vi høre 16% flere i Region Nordjylland får seniorpræmie for at arbejde videre. Ej, jeg begynder lige forfra. For 16% flere i Region Nordjylland fik seniorpræmie for at arbejde videre efter pensionsalderen. Flere borgere i Region Nordjylland arbejder så meget efter folkepensionsalderen, at de opfylder kravene til seniorpræmien. En skattefri præmie til seniorer, der arbejder videre efter pensionsalderen. I 2025 fik 1.125 personer i regionen udbetalt den første serie seniorpræmie. Det er knap 16% flere end året før. For nogle er folkepensionsalderen lige med et farvel til arbejdsmarkedet. Andre fortsætter med at arbejde. Nye tal fra ATP viser, at antallet i Region Nordjylland steg fra 973 personer i 2024 til 1.125 i 2025. For at få den første seniorpræmie skal man som udgangspunkt have arbejdet mindst 1.560 timer i løbet af de første 12 måneder efter folkepensionsalderen, svarende til gennemsnit 30 timer om ugen. Tallene viser, at der er en stor gruppe borgere i Region Nordjylland, som ikke bare tager enkelte vagter eller arbejder lidt ved siden af pensionen. De fortsætter med at have en ganske betydelig tilknytning til arbejdsmarkedet, efter de har nået folkepensionsalderen, siger Maria Damborg Hall, koncerndirektør i ATP, blandt andet med ansvar for udbetaling af seniorpræmie. I Region Nordjylland er udviklingen procentuelt størst i Thisted Kommune, hvor antallet steg fra 57 til 90, en stigning på 58%. På Læsø steg antallet fra 4 til 6, svarende til 50%, mens Mariagerfjord Kommune gik fra 77 til 110%. En stigning på 43%. Det samlede beløb, der blev udbetalt i første seniorpræmie i regionen, steg fra 45,2 millioner kroner i 2024 til 54,1 millioner kroner i 2025. Det er en stigning på knap 20%. Seniorpræmiens udvikling. Seniorpræmien blev indført med virkning fra 1. juli 2019, og årgang 1954 var de første, der kunne modtage seniorpræmien. De første udbetalinger fandt sted i andet halvdel af 2020. I juni 2023 blev det vedtaget, at arbejdsindkomst ikke længere skal modregnes i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Ændringen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Det betyder, at folkepensionister i dag kan fortsætte med at arbejde, uden at få deres folkepension sat ned på grund af arbejdsindkomsten.

Så skal vi til et budget. Budget 2027. Vesthimmerland nedbringer gæld og investerer markant i børn og unge. Et samlet byråd står bag en markant gældsafvikling i Vesthimmerlands Kommune. Det er med til at give økonomiske rammer for fremtidens... Undskyld. Et samlet byråd står bag... Nej. Undskyld. Et samlet byråd står bag en markant gældsafvikling i Vesthimmerlands Kommune. Det er med til at give økonomiske rammer for fremtidens Vesthimmerland, hvor man særligt prioriterer børn, familie, skole og fritidsrådet. Samtlige byrådsmedlemmer står bag Vesthimmerlands Kommunes budget for 2027. Fredag skrev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Danmarksdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, nemlig under på næste års budget. Partierne har prioriteret at afdrage 51 millioner kroner ekstraordinært på gæld. Dermed frigøres der 8,3 millioner kroner årligt gennem de kommende 5 budgetår, hvilket er med til at sikre fremtidens økonomiske rammer for udvikling. Det glæder mig, at vi igen i år skriver under på en budgetaftale, hvor et samlet byråd står sammen om at være ansvarlige og værne om vores fremtidige rammer. Det er afgørende for, at vi kan videreudvikle Vesthimmerland og sikre velfærd, trivsel og livskvalitet i de kommende år, siger borgmester Per Bak Laursen V. I aftalen prioriteres der især midler til børn og unge. Herunder 1,8 millioner kroner til at ansætte flere medarbejdere i børne- og familierådgivningen, hvilket skal give mere tid til den enkelte sag og styrke den generelle indsats for børn, unge og familier. Der afsættes også millioner til vedligeholdelse, renovering og modernisering af skoler og dagtilbud, samt til flere timer med 2 voksne i folkeskolen og til at sikre flere unge i job og uddannelse. Alt i alt handler dette års budget om fremtiden. Vores børn og unge er om noget et symbol på Vesthimmerlands fremtid, og dem har vi særlig haft i tankerne under budgetforhandlingerne i år, lyder det fra Per Bak Laursen. På fritidsområdet prioriteres en tredje hal ved Idrætscenter Østermarken i Aars, samt tilkørsel og parkeringsforhold i forlængelse af idrætscentret, mens rammerne for etablering af en svømmehal i Lanternen i Løgstør også skal undersøges nærmere. I Farsø prioriteres en overdækket scene og offentligt toilet i søanlægget, mens borgerne i Ålestrup kan glæde sig til en friluftscene ved den jyske Rosenpark og yderligere støtte til etablering af en svømmesø. Byrådets første behandling af budgettet fandt sted den 17. september 2026, og den endelige vedtagelse sker ved anden behandlingen på byrådsmødet den 8. oktober 2026. Jens Jørgen Nielsen udtalte på vegne af Venstre byrådsgruppe: "I Venstre er vi rigtig glade for at have bidraget til et budget i balance. Vi nedbringer gælden yderligere med mere end 50 millioner kroner, samtidig med at vi tilfører ekstra midler til det almene skoleområde i form af 2 voksenordninger. Det er en direkte investering i vores børn og deres fremtid. Vi viderefører også 360-ordningen, der giver unge med særlige udfordringer bedre muligheder for at lykkes med uddannelse og job i fremtiden, og som noget nyt en mentorordning for ufaglærte i plejesektoren.
På anlægsområdet har vi blandt andet reserveret midler til en halv tre i års. Vi vil slutlig gerne takke alle partier i byrådet og direktionen for et rigtig godt samarbejde i budgetprocessen. Henrik Dalgaard, han har også udtalt sig på vegne af det konservative Folkepartis byrådsgruppe, og ligeledes har Kenneth Nyholm udtalt sig på vegne af Socialdemokratiets byrådsgruppe. Og Liselotte Lynge har udtalt sig på vegne af Danmarksdemokraternes byrådsgruppe. Og til sidst har Anne-Mette Bak udtalt sig på vegne af Socialistisk Folkepartis gruppeområde. Men jeg kan desværre ikke nå at læse tingene op. For jeg skal videre med det næste program, og det hedder jo, det hedder Musik og Hilsner. Og det bliver musik, og jeg vil starte med Fladstrand Spillemændene med Gunnesbo Polka. Og Lotte Risholdt, mon det bare er en drøm.

Mund det bare er en drøm, det sang Lotterisal holdt og Fladstrand spillemændene Gunnes Bo Polka. En usædvanlig heldig mand, det er Bamses venner, der synger den. Bruce Springsteen, Olden Tucker.

0: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade Torvet 2.
1: Det var så Bamses venner, der kom med en usædvanlig heldig mand, og så var det Bruce Springsteen med Earl Den Tucker. Og så vil jeg også til at sige tak for nu, og det er Nina Jensen, der siger tak, og vi lyttes ved en anden god gang. Og jeg vil slutte af med Richard Sider Band, Love is Blue. Tak for nu.

Det var Svend Asmussen her med I'll Never Be The Same. Og det var jo en plade, man kunne nok høre, der var lidt ridser på. Og nu er det håndslag, vi skal have med Dansen med Else. Og det er på CD'en Fra Tid Til Anden, og der er nok ingen ridser på.

Det var Nattergalen 1, vi fik her med håndslag. Og det var ikke Dansen med Else. Den får vi en anden gang. Nu er det Buddy Holly, og det er It's So Easy.

det er London Beat, som er ved at fade ud her med She Says She Loves Me. Og så er det Smedegård og Slot, vi skal have. Og det er med En Rose Så Jeg Skyde. Det er fra gamle salmer og nye tider.

det er Smedegård og Slot, som fader ud med "Jeg ved en blomst så fin, så farver og fin". Og nu er det, så er det Thomas Marco, undskyld, det er Lars Marco, som overtager med "Save Your Love", og det er instrumentalt.

Det er Orop, som fader ud her med Stander hos dag. Og før det, der var det jo Beatles, som vi fik med Only a Northern Song. Og nu er det Maria Bramsen, som vi skal have med Som jeg vil. Og du lytter til Midtfjord Radio.

0: som jeg vil.
1: Og det var melodi- tekst af Elisabeth G. Nielsen, og her var det Maria Bramsen. Nu er det Lindy og Peter Aldal med Lirekassemanden.

Og det var Lindy og Peter Aldal her med Lirekassemanden. Og så kommer Otto Brandenborg. Og det er med Signora Rina Cappuccino.

Og så er det vist tid at få programmet for i morgen, fredag. Og der er Midtfjord Radio tilbage klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejde. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. 11.30 til 11.45 fjordens stemme. 11.45 til 12 på genhør. Og så underholder Radio Nippe 19 om eftermiddagen fra 12 til 15. Men 15.00 er Midtfjord Radio tilbage med programmet Weekend, som varer til kl. 16.15. 16.15 til 16.30 er det fjordens stemme, og det er et genlyt. Og 16.30 til 16.45 er det fjordens ekko. 16.45 til 17 er det musik og hilsner. 17 til 18 er det eftermiddagsradio. Og så underholder Radio Nippe 19 fra 18 til 24. Og jeg kan lige nå lidt flere bolsjer her, inden at vi slutter helt af for i dag fra Midtfjord Radios side af. Og det er Tina Morengo og You've Got a Friend.

Og her er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag, og Anne-Marie, som siger tak for nu. Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

Ja, god aften og velkommen til Radio Nibe 19. Tak til Radio Mefia for at sende det meste dagen. Så her fra 2 til 19, det er Nibe 19, det er Dennis. Fra 9 til 20 er det From YouTube med Kai Erik. Fra 20 til 21 er det Gratis Musikønsker. Og fra 21 til 22 er det Aftenradio. Begge programmer er med Dennis. Jeg laver ud med Lollipop Sushi Mora. Vi skal høre nummer fra 1976 til CC, I'm Not In Love.

Ja, det var Tin Cici med I'm Not In Love. Så blev det Kim Musical med Juanita og Bjørn Andersen. Near My God Today.

Det var Kirmusikeren med Juanita og Bjørn Andersen, Near My God to the. Så skal jeg tage lejet med de gode venner og Sputnik sangen til Papa.

Det var Tag Light med De Gode Venner og Sputnik, sangen til Papa. Så skal vi lige høre Lene Holme med Kærligheden Kom Til Dig Igen, og derefter Søs meddelser med Bente.

0: Vi har i dag torsdag den 1. oktober har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe-19. Det er Flagenskjold Pensionistforening. De har danseaften, og det har de i morgen den 2. oktober kl. 19.30. Så er der spis sammen, og nej, det er først i november. Men der er bankospil, og det er også over, det er jo den 1. oktober. Jamen, så er der sådan set ikke mere lige her nu fra Flagenskjold Pensionistforening. Den 7. oktober er der banko på Birkehøj i Østerhornum, og det er kl. 14. Den 21. oktober der er der hyggebio, og så står der et spørgsmålstegn, så hvad det betyder, det ved jeg ikke. Så er bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås for sammenshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen, og det er hilsen med venlig hilsen, bankoens venner i Kås. Og den, ja, så er der hver tirsdag aften, der er der bankospil på Kæmmerkronen i Aarhus. Og det er Års Seniorer, der står for det der arrangement. Velkommen i Vadum Kirke og Sognegård. Og det kan du komme her fredag den 2. oktober til Sognekaffe kl. 10 i Vadum Sognegård. Og så er der søndag den 4. oktober, der er der gudstjeneste kl. 10 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Jetsmark Pensionistforening. Der kan du den 7. nej, først mandagssyke den 5. oktober. Det foregår jo som sædvanligt på Gås plejecenter kl. 14. Og den 7. oktober, der kan du så spille krold fra 13 til 15. Og i den 12. oktober og fremad, der er der efterårsferie, så der er der ikke nogen arrangementer. Og så er det lige med at finde ud af, hvad uge vi er i nu. Vi er så i uge 40. Det er ikke helt ligegyldigt. Samler du på Pokémon eller sportskort, så besøg Spilforsyningen. For vi er nemlig helt vilde med samlekort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er spiller, samler eller bare nysgerrighed, så har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlekort, tilbehør og legetøj. Og som Danmarks førende forhandler af Top samlekort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyningen.dk eller besøg os i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg. Lige ved tyren. Så er der danseaften den 20. i 10. 26 på Arns Minde Cafeteria i selskabslokaler, Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af Lonnie, Bent og Ingo. Tilmelding senest den 18. i 10. til Niller på 22.35. 35.06. Har du problemer med dit fjernsyn? Vil det ikke, som du vil? Er det blevet for gammel, eller er det gået i stykker? Ja, det kan jo være, at du skal have et nyt. Så skal du huske, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vosko, kan tv købes med all-inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vosko på 98 29 40 21 og få et godt, rigtig godt tilbud med All Inclusive. Og når vi kommer ud til dig med TV'et, ja, så stiller vi dig selvfølgelig an. Skulle du have problemer, nogle problemer med din radio, så vil vi godt kigge på den. Og hvis du har fået lyst til at komme til at streame, når du har fået det her topmoderne fjernsyn, det kan vi også hjælpe dig med. Nu er høsten i hus, og hvad har du så fået? Så har du måske fået mus. Så kontakt KCS Skadedyrsservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens haveservice. Ja, det er jo, nu er vi jo i oktober, så spørgsmålet er, hvor meget der er at lave i haven. Men har du brug for at få nogen ud og kigge på din have, om der er noget, du skal lave, så kontakt Brian Larsen på 2099 58 94. Trænger din luftkost eller luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiften, så kontakt antennepæret tidligere Panasonic Center, Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 66 25 for mere information. Og så har Ældresagen, de har jo onsdagshygge på Solsiden. Det er den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Det er hyggeligt samvær med musik og sang og pris og kaffe og kage til en billig pris. Motionscykling for seniorer, der cykler man ud fra klubhuset Nibe Boldklub tirsdag kl. 9, og så cykler man til kl. 12. Gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag og går fra 9 til 10.30. Og herreværelses fodtusser, de mødes ligeledes mandag kl. 9, men det er så på Skomagertorv, og så går de et par timer. Seniorbif. Det er da den første søndag i oktober-november, plus første søndag i januar-februar-marts. Billetten til den aktuelle film bestilles i Kino Nibe. Spillebulen. Det er den tredje onsdag i måneden fra 14 til 16, og det er oktober-november-januar-februar-marts, og der serveres kaffe og kage til et lille beløb. Så er der pigekammer. De mødes sidste onsdag i måneden. Og det gør de i september, oktober, november, januar, februar, marts og april. Så får man noget godt at spise, og så er der et foredrag. Og det er faktisk det samme, der foregår i herreværelse, men det er så den første onsdag i oktober, november, december, januar, februar, marts og april. Og det er det samme mad og et foredrag. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, serviceminister og læser, Gerd A. Bente. Så skører Thomas Hedberg med Tiger.

Det var Thomas Seebach med Tiger. Så skal vi høre Gasoline med Café Paradis.

var Gaslin med Café Paradis for Gaslin 3. Så blev Lasse Stefans med Lassie og det der duer, jeg sender mine tanker.

det var Greens Clear Royal med The Working Man. Så blev jeg lige Bjørn Lisby sparet i en fodbold, og derefter der for mit med kajak, men vi løser jo igen til græsmusik. Jeg vil gerne sige tak for den første time.

Velkommen til From Me to You. Her er studiet stadig Erik Madsen, og det går i næste times tid med mig, den amerikanske Billboard Hot 100-liste fra den 30. juli 1966, altså for godt 60 år siden. Det var en ugentlig liste, der blev udsendt med top 100 melodier, og vi skal høre dem, der var nye på den her top 100 liste. Og jeg fik taget hul på listen i torsdags og spillede 5 numre fra listen, og det sidste nummer jeg spillede, det var The Philly Freeze med Alvin Cass og The Registers. Hvor det var Registers, ja. Så vi kommer til næste nyhed på listen, det er Alan Price set. Alan Price var jo organist, eller hvad kalder man det, piano player på i gruppen The Animals, som havde jo store hits som House of Rising Sun og Bring It On Home To Me og det andre. Men han gik solo på et tidspunkt og lavede Alan Price set, og her har han så et hit med et ord, der hedder I Put A Spell On You, og så skal jeg selvfølgelig lige have gjort klar herop, så vi kan få den startet. Du vil være klar, ja. Så vi starter lige Alan Price set, og I Put A Spell On You.

put a spell on you, det nummer her med Alan Price Set. Altså ny på listen, altså listen, når jeg siger listen, så er det altså Billboard Hot 100 fra den 30. juli 1966. Og den næste nye, den har jeg desværre ikke endnu. Den har jeg filmt på vinyl fra Tyskland, kan I se, jeg har skrevet. Så den kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg har for øvrigt fire numre fra vinylplader, jeg skal spille her sidst i udsendelsen. Fra nogle tidligere lister fra henholdsvis den 2. juli, og så nogle andre lister fra juli måned. Jeg har desværre ikke lige fået listerne med, så jeg skal lige se, om jeg kan finde ud af, hvornår det var på listen. Men ellers så er det jo sådan, det er også lige meget. Det vigtigste er jo at høre musikken. Vi skal have den næste nylig, at ja, den jeg ikke kan spille her for jer i dag. Det er en menu, eller som jeg vil se på vinylplade. Det er et nummer med The Razor's Edge. Med en titel, der hedder Let's Call It A Day Girl. Så den kommer på et eller andet tidspunkt, og så får vi høre den. Og næste nyhed, det er Donovan. Folkesangeren, den engelske folkesanger. Donovan, vi skal høre med. Ja, det var lige da han var ved at blive lidt moderne og lidt psychedelic. Det var jo, det startede jo så småt der i 66, så vidt jeg husker. Det var i hvert fald i 67 eller sådan noget, det kom. Men han var elektronisk, eller elektrisk, var lige at sige. Med det næste nummer, ellers så havde det mere været akustisk guitar, han havde gjort i. Men her er det altså L-Power, var lige at sige. Sunshine Superman skal vi høre med Donovan.

0: Det var dog, vi hørte her med Sunshine Superman.
1: En næste nyhed på den her top 100-liste fra USA, det er en gruppe, der hedder Love. Og titlen, det er 7 and 7 is

Det var så afslutningen på nummeret med en gruppe, der hedder Love. Seven and Seven Is. Så ved jeg ikke, hvad is, det så, der kommer efter det, men det har altså nok fremgået, hvis man havde lyttet efter teksten, men det gør jeg så ikke lige. Jeg sad lige og finde noget andre oplysninger. Men vi skal videre, og det skal vi med et gammelt nummer, hvad lige vil sige. Et gammelt hit, der fik en ny renaissance, kan man sige. Det var et hit i 1963 for gruppen Safaris, og det blev det igen i 1966, altså her den 30. juli 1966. Var det ikke den 30. juli? Nu kom jeg lige pludselig i tvivl om datoen. Det var den 30. juli, ja. The Safaris, et nummer, der hedder Wipeout, og jeg kan faktisk ikke høre forskel på de to indspilninger, ikke det store, men jeg kan se på tiden. Det ene nummer, det var omkring 2.45, og det andet, det var omkring 2.15, eller sådan noget. Og jeg fandt ud af, at det var det korte nummer, der var den nye version, så jeg håber, jeg rammer rigtigt, men ellers så er det næsten den samme lyd, der var på dem. Vi skal høre Wipeout med The Safaris.

wipe out for det her med The Forest. Den næste nyhed på listen, det er med en gruppe, der hedder The Shades of Blue. Og titlen på sangen, det er Lonely Summer.

Det var Lonely Summer med Shades of Blue. Næste nyhed, det er med Beach Boys. Og ja, det er rigtigt nok. Jeg skulle lige over på den anden side og lige kontrollere. Det er nummeret, der hedder Wouldn't It Be Nice?

0: Wouldn't It Be Nice?
1: Det var Beach Boys, vi hørte med det nummer. Den næste nyhed, det er med Jay and the Americans, Living Above Your Head. Baby. Ah, vi skal lige have den fra begyndelsen.

så skal vi selvfølgelig lige have den rigtige melodi også. Der må lige hoppe videre. J and the Americans med Living Above Your Head.

Bring Back the Times, det nummer med BJ Thomas. Næste nummer er med James Brown and the Famous Flames. Vi skal høre et nummer, der hedder Money Won't Change Your... Money Won't Change You, Part 1. Der er åbenbart en del 2 også. Så vi hører første del.

James Brown og The Famous Flames var det her med Money Won't Change You Part 1, altså. Vi skal have fat i Winston Pickett. Han var også ny på hitlisten den dag. Billboard Hot 100 fra den 30. juli 1966. Det var med et nummer, der hedder Land of Thousand Dances.

Randolph Thompson Dancers var det her med Wilson Pickett. Den næste nyhed, det er med Gary Lewis and the Playboys. Og det er et nummer, der hedder My Heart's Symphony. Og der kommer lige lidt studiesnak med, inden nummeret går i gang. Så vi lige husker i hvert fald. 15. Watch that harpsichord.

My Heart's Symphony, eller My Heart's Symphony med Gary Lewis and the Playboys. Næste år er med McCoys. McCoys, det var dem med Hang On, Sloopy, hvis I kan huske den. Her kommer de med et nummer, der hedder You Make Me Feel So Good.

You Make Me Feel So Good. Det hed nummeret her med The McCoys. Næste nyhed er med Cher, fra Sonja Cher. Og jeg tror jo, det er Cilla Black, der havde et hit med nummeret også. Men her er altså Cher, vi skal høre med et nummer, der hedder Alfie. Nej, det var Cinda. Cilla Black. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg sagde, men det er også lige mig. Det er Cher, vi skal høre med Alfie.

Sofie hedder nummer her med Cher. Ja, så skal vi høre et nummer, som bringer nogle rigtige minder frem, i hvert fald for mit vedkommende. 1966, der var mig og en af dem, jeg spillede med i orkestret. Vi var på Mallorca, og det her nummer, det hørte vi om og om og om og om igen. Det blev spillet hele tiden. Det er nemlig Guantanamera, vi skal høre. Og de var gået ind på den amerikanske hitliste med nummeret, altså, ja, nej, det var Sandpipers, gruppen hed Sandpipers, og nummeret, det hedder så Guantanamera, og det er jeg helt sikker på, I kender alle sammen.

Guantanamera, eller som vi også som de har sang. Jeg tror nok, vi spillede nummer, men jeg ved ikke rigtig med det spanske der. Det var jo nok ikke mig, der sang, men om han prøvede, eller vi kunne få fat i noget tekst eller et eller andet. Det er også lige meget, men så blev det til Toms Karameller, når vi sang koret. Så det var sådan meget pussy. Den laver vi som de lidt om på tingene. Men Guantanamera var det her med The Sandpipers. Og det var sådan set det sidste nummer på listen her fra den 30. juli. Og så havde jeg det her hængeparti med fire numre, som jeg har fået hjem på vinylplader. Og det første nummer, det var på hitlisten den 2. i 7. 1966. Og det er et nummer, der hedder On the Good Ship Lollipop. Og det er med en gruppe, som kaldte sig The Wonder Who. Og det har jeg så senere fortalt jer, at det rent faktisk var Four Seasons. Så lad os lytte til The Wonder Who med On the Good Ship Lollipop.

Ja, On the Good Ship. Lollipop var det her med The Wonder Who. Den næste single er på hitlisten den 9.7.1966. Mike Williams var det med Lonely Soldier.

det var Mike Williams med Lonely Soldier. Den næste nyhed, det er fra den 16. i 7. Det er et nummer med Dean Parrish, der hedder Tell Her. Det er faktisk en pendant til Billy Davis' nummer Tell Him. Eller The Exciters, faktisk, som nok havde originalversionen. Men her er det altså Dean Parrish. Nå, jeg skal lige have koblet til her. Nå, skal lige have den fra begyndelsen. Sådan.

Dean Parris var det her med Tell Her. Og det var det sidste nummer, jeg nåede for i dag, fordi der er snart ved at gå en time siden jeg startede, og så skal vi jo lige have afslutningen med The Beatles og From Me to You. Jeg vil sige tak for i dag, og jeg vil sige, at jeg er tilbage igen næste torsdag med flere nyheder. Næste gang, så tager vi hul på, hvad der var nyheder i England på den engelske top 40 hitliste i august måned 1966. Tak for nu, og

så klokken går hen på 20, og det er tid til gratis musik, og det er så bekendt alle numre. Jeg vil gerne spille for dig, Gunhild. Du vil gerne høre H.C. Eisner med Brevet i Regionen.

0: jeg er skam ind for tyk. Jeg er bare 17 tommer for kort.
1: Ja, sådan er det.
0: Du har noget dejligt dælende pige. Jeg savler for lyst til at skrige.

Så skal jeg spille for dig, Dorte. Du gerne hører Vestbjerg Harmonika Klub med Trønne Bruger, og bagefter der søs med Nielsa med Bente.

Vi har i dag torsdag den 1. oktober og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Det er Flagenskjold Pensionistforening. De har danseaften, og det har de i morgen den 2. oktober kl. 19.30. Så er der spist sammen, og nej, det er først i november. Men der er bankospil, og det er også over, det er jo den 1. oktober. Jamen, så er der sådan set ikke mere lige her nu fra Flagenskjold Pensionistforening. Den 7. oktober er der banko på Birkehøj i Østerhornum, og det er kl. 14. Den 21. oktober der er der hyggebio, og så står der et spørgsmålstegn, så hvad det betyder, det ved jeg ikke. Så er bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås for sammenshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen, og det er hilsen med venlig hilsen, bankoens venner i Kås. Og den, ja, så er der hver tirsdag aften, der er der bankospil på Kæmmerkronen i Aarhus. Og det er Års Seniorer, der står for det der arrangement. Velkommen i Vadum Kirke og Sognegård. Og det kan du komme her fredag den 2. oktober til sognekaffe kl. 10 i Vadum Sognegård. Og så er der søndag den 4. oktober, der er der gudstjeneste kl. 10 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Jetsmark Pensionistforening. Der kan du den 7. Nej, først mandagshygge den 5. oktober. Det foregår jo som sædvanligt på Gås plejecenter kl. 14. Og den 7. oktober, der kan du så spille krold fra 13 til 15. Og i den 12. oktober og fremad, der er der efterårsferie, så der er der ikke nogen arrangementer. Og så er det lige med at finde ud af, hvad uge vi er i nu. Vi er så i uge 40. Det er ikke helt ligegyldigt. Samler du på Pokémon eller sportskort, så besøg Spilforsyningen. For vi er nemlig helt vilde med samlekort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er spiller, samler eller bare nysgerrighed, så har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlekort, tilbehør og legetøj. Og som Danmarks førende forhandler af Top samlekort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyningen.dk eller besøg os i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg. Lige ved tyren. Så er der danseaften den 20. i 10. 2026 på Arns Minde Cafeteria i Selskabslokaler, Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af Lonnie, Bent og Ingo. Tilmelding senest den 18. i 10. til Niller på 22.35. 35 06. Har du problemer med dit fjernsyn? Vil det ikke, som du vil? Er det blevet for gammel, eller er det gået i stykker? Ja, det kan jo være, at du skal have et nyt. Så skal du huske, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vosko, kan tv købes med all-inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti.

0: skadedyr. Brian Larsens haveservice. Ja, det er jo, nu er vi jo i oktober, så spørgsmålet er, hvor meget der er at lave i haven. Men har du brug for at få nogen ud og kigge på din have, om der er noget, du skal lave, så kontakt Brian Larsen på 2099 58 94. Trænger din luftkoster eller luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center, Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Og så har ældresagen, de har jo onsdagshygge på Solsiden. Det er den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Det er hyggeligt samvær med musik og sang og pris og kaffe og kage til en billig pris. Motionscyklen for seniorer, der cykler man ud fra klubhuset Nibe Boldklub tirsdag kl. 9, og så cykler man til kl. 12. Gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag og går fra 9 til 10.30. Og herreværelses fodturser, de mødes ligeledes mandag kl. 9, men det er så på Skomagertorv, og så går de et par timer. Seniorbif. Det er da den første søndag i oktober-november, plus første søndag i januar-februar-marts. Billetten til den aktuelle film bestilles i Kino Nibe. Spillebulen. Det er den tredje onsdag i måneden fra 14 til 16, og det er oktober-november-januar-februar-marts, og der serveres kaffe og kage til et lille beløb. Så er der pigekammerer. De mødes sidste onsdag i måneden. Og det gør de i september, oktober, november, januar, februar, marts og april. Så får man noget godt at spise, og så er der et foredrag. Og det er faktisk det samme, der foregår i herreværelse, men det er så den første onsdag i oktober, november, december, januar, februar, marts og april. Og det er det samme mad og et foredrag. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, dagens servicemeddelelse er læst og regeret af Bente. Så skal jeg spille for dig, Pau, du gerne hører Bjarne Andersen med Empty Arms.

Ja, det var det sidste stykke gratis musik for i aften, men der er gratis musik igen på næste torsdag. Man skal bare huske at bestille om onsdagen. Så skal vi høre The Beatles med Day Tripper og Dresinebanden, De Slidte Sko.

0: Radio Nieuweniden. En lokalradio.
1: Ja, vi hørte The Beatles med D.E. Tripper og Dresineband med De Slidte Sko. Så skør Paul Krabs, Hvis bare du tror på mig, og Ken Rogers, You Light Up My Life.

Det var Paul Krabs, hvis du bare... Du tror på mig, og Ken Rogers med You Light Up My Life. Så skriver The Monkees med Words og Candies, Whiskey on the Rocks.

Ja, det var harmonika klubben Skælland med Avenue, og det var det sidste stykke musik, jeg kunne nå for i dag. Jeg har lige læst morgendagens program om for i morgen. Det lyder sådan 4-12 af det Radio Midtfjord, der går på fra 12-15, der sender 9-19. Fra 5-18, der Radio Midtfjord på igen. Fra 1-19 er 9-19. Fra 9-20 er det Fokus. Fra 20-21 er gennemsnits af Danstop. Og fra 21-24 er det åben fredag. Om det vil jeg denne sige tak for i dag. Godnat og sov.